yönle yongsu targayan tajako halam tangyu. Jesonki, ni hajan gibu kuchu manoni, tiri ngala tengzui chenpu yu samsandu, jishie. Chibie, ngayang tindrayin, ngarani ki juchi nyasar dintang tadun kiran la piwe nyasen suba tandangin lemba drugin. Chupa ki jala tsangma kong sosu kenne drugi, kong ki mi shenda jala kiro chidu dene chukumindu, jishie. Jesonki, ngarani tedan dragmari. Kyo longa le sun me tu ne, ne kyo jala kiro chidu chukiyu, jishie. Chibie, ne tengi, ngalam sin lo libyo, yangya kofi shega chudang. Nani ki dikar chadu kyo ne shana jigri, jishie. Ko tunba dan gangshin mar chortu tingwe lam ki tingne nyasen chokse changzui ki chosku. Jesong ki tete lulu ngang guafi tungwa dan, tini kyo tirin ngang ki doche inji, kyo ti tunggu basi. Tu ngamu shikne sung, se se gyur kusuna ki wartin kyo se kenne junyo meji. Kyo chuchungi goro chuchutam kang joba dan, ngang ti chikbu chungna jigiyo. 집에 냐스띵 다 차발기 난도 지외 냐센 카니 켄네 로용하다. 쿠니 람중 규티 추중 기초스 제시. 강와기 치세 난도 초도 유바철. 쿠니기 추중 띵네 대추 난도샤. 보라 계란라 람주 용화쇼. 제송기 쿄레 양 람주 용화쇼 제시. 그 깨와 죽된 기슬라 추주기 니다 꾼디. 속부뛰는 군내 주주방립의 추인낭도 체배 고수 세신 문화기 추도 주당디 주가니 투 초계 참단 현다 티주 띵도왕

0: 지식 샤미나 아니 기동 제시매베 컴레야지
1: 로로로
0: 디딜리리기나
1: 아 레레세
0: 디말레야 제리기나 좀 양생양스 지비나 솔레야 다 껴지야다 간지 돌레야 오르기
1: 아 레세 야시 총빈의 지리 치출이야 레비나 아니
0: 제 제시나야 오르기 참여 봐
1: 저번
0: 디나론네 한다 카세 쇼식기나 기나 먼저 한다 다 껴지야 디슈어기나 바위앙 쇼츠스 시매베
1: 오 레세
0: 뭐지 레디 발 tinte lop di rire.
1: Los.
0: O di na lo le ya kase ting sa shi ti shi rikila.
1: Les, les.
0: Ta gilang di chugam kari mi tante nye kase ebs koma suwa la.
1: O, jisa.
0: O di, ani tak kyung tante di bao yang shuk tsu siri. O di tan lo ya tante kase ebs yu ti rikila.
1: O, les, lo. Lo gilang to chi mutu tiri nga na zu kyu yin dikbi to li ya cha zho lingge ca zu u nga ne shu nangi lingge changma ya to jen na shu yin la. Ani mutu ne gilang tante nga na zu di ya chwa shi tu gen di ya jalan shi na ro na. Tante kurang ki lang kor di da tak kyung ki tu zu yu su sung gu duwa la. Ani chi chi da xie do. Le su. Nga na zu chui num di.
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི Langor Dakyongi, Sija Yabumakena, Kiran Kalu, Tintin Shila Zirunga.
3: To Jung answer Langorla, Jija Yabutumaya, Langorki, Junjarini, Rengiki, Simutumna, Kiran Tetang Dembe, Kaluashi Kalayin.
2: Langor Dakyongi Zena Pita.
3: Dine Wangta Dembe, Dinshu Gunjunju, Kiranki, Junde Rengiki, Langorla, Dakyong Chitane, Langorki, Lulala, Junshua, Jutap Kintula.
2: Dine, Kiranki, Langorki, Numta, Lola, Chunjung Chitane, Color, Shipshi Chitanso, Langor Dungapki, Yunshi Te, Kendo, Kanik Yongtu.
3: Tada, Kiranki, Sensibi, Lizendini,
2: Jimju, Teddy, Lizengi, Nansi, Lizen, Langor, Dagyong, Shipini.
3: Thank you, Lizen, Nan, Shukuro, Gersu.
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི Enji mala mangcha ji kala ya tanda chu ya tian ya zhuri kila tanda anzu kutu kya kya shun tenzi shui peng ziri
1: anzu
0: tanda diri kila xing le da anzi shi tu zhuri chu tian ya
1: shi kuni
0: gyumze ji ku ji kya
1: ne
0: tanda di 말아